0: sous le service client du 16 75. Ou mobile, où est sur nos puces.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
3: Allô Sénégal.
2: Bismillah.
1: Allô Sénégal, sen kaddu sen gisgis ci xew xew yi jamono ci Radio Sénégal.
4: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
5: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
1: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
6: Sénégal.
7: Ma ngi lay ziar.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
8: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
6: Aja ulaykal.
8: Nangi lay nuyu.
1: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
7: Jërëngë jëf ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax di rafet tout sa suñu seen and ak ñun ci waxtu wi le 8h30 japp 9h seen émission bu mag bi ngeen di xaar sa suñu nak ci Radio Sénégal di Allo Sénégal di ëtt biñu leen di jox ngir ngeen joxe seen ko xalaat ci nu mo gëna rafeté gannaaw buñu dalalé suñu gan bo nopi di jajeufal bu baax baax rahmatullahi sarmi dalalon gan gi tay di wuyo ci turu Fatou Sène Diouf bokku nak ci association di kurel bi nga xamanteni ci ñoo bot ay jital bokku mom li faré Sénégal ñu naan leen Association des maires du Sénégal mom lañ fi dalalon ndare rek ngir waxtane sen ko xew xew bi nga xamanteni ci ñong koy wadjal di xew xew bo xamanteni ci danaka dañ ci jël patch bu yaatu nak jaglel ko jigeni jigeen ñu ñe nak ngir ñu am gëna am dayo dayo bo xamanteni ci dal dina bokku ci fi ñay nasé fi ñi noccé ngir rek ñu jox len ko lu jitu lool itam ñoo ngi nuy bu baaxa baax arona juuf ak ñam landalon 6h du matin ak légui sen émission Salam Sénégal ñu koy défé sa su ci waxtu wi tay moko altiné djuroom talata djuroom ñent fan ci wéru ko juin bobu nak ci wéru atum 2026 nak ci jajeufal ñepp seen ñaarel bi numéro seen émission sal allo Sénégal ñu koy wax sank nak tay ji ñu andak ngagne djop ci machine bi fasiyene ci gungé ngeen def 88 628 73 46 amna ko yeglu salam alaykum.
6: Waaw assalamu alaykum wa rahmatullah.
7: Serigne Mor Niang ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu baax.
6: Waaw Serigne Aliou ma ngi lay nuyu di len nuyu ba région de Logo bi yépp rawati na wa Touba Mbacké.
7: Hmm.
6: Di len ñaanal jamm rek ci suba tay gi di ñaan Yalla ñu yoré jamm te dara la ko teewu rek Yalla dolu ñu jamm Yalla dolu jamm ci Sénégal dolu ci zat nopi.
7: Amin Serigne Mor.
6: Concernant nak parité bi comme ni ko la dame la ki génné légui.
7: Hmm.
6: Ci ngeen dalal lu ci suba
7: Fatou Sène Diouf.
6: Waaw xam nga man wax na ko ci sen antenne bi def na ne vendredi bi passé na xamay jëf parité bi man mi bokk na ci ñi ko doon taxaw fii ci sen radio bi 95.5 RTS.
7: Hmm.
6: Waxtaan naa ci ñetti samedi foofu yu tegaloo. Am na ko ma doon wax sax yow lu tax nga wax ci parité bi ma ne ko parité bi lan moo ci ne ku jàng ba am bac plus 4 bac plus 5 muy góor muy jigéen kooku bu amee xam-xam kay wax dëgg yàlla war buy laaj dara war nañ ko ka mën a jox comme niñ ko joxee niñ koy joxee góor yi.
7: Waaw.
6: Waaw parce que bu dee xam-xam rek lañ soxla.
7: Waaw
6: le technicien boobu bu dee jigéen la. Am xam-xam remplacer ki fi nekkoon ci suba ki fanaa noonu. Ma lan moo tax lan mooy problème bi.
7: Amul problème de.
6: Waa voilà parce que sénégalais yi ñoom fiñ koy tëggee ay islam nee na islam ne lee dee ngeen fi tudd l'islam. Islam moom lan la wax ci jigéen bi mu fi ñëwee léegi. Jigéen musul suufa fenn. Ci alxuraan ku ko ci gisa génne ko bu ko ku ko ci gisa génne ko wala nga génn ma àddis bu ci yeneen bi suufale jigéen amu ci. Beneen bi ci wàllu liggéey nii yow jigéen ñi ñu ci bari ñoo man góor ñi. Accident yu bari yi ngay dégg fii ci Sénégal da nga ci dégg jigéen ñi kaar xoolal taux bi yëpp góor ñi la. Kon jigéen ñi dafa mel ne ñoo dàq dawal wala dañoo respecté code de la route bi. Parce que boo respecté code de la route accident day bari. Te jigéen ñi dañuy respecté code de la route parce que xam nañ bakkat dafa fort. Mais góor ñoom dañuy rajo rajo xale daw rek di sànni sànni kaw nuyu tasaare rek.
7: Mbaadu.
6: Kon jigéen ñi tamit beneen bi jëf même gars yi ñuy topp ci xaalis bi nii.
7: Waaw
6: boo ñu xoolee jigéen ñi tuuti lañ ci góor ñi ci ëpp.
7: Dëgg la.
6: Góor ñi ñooy majorité bi.
7: Maanute ki daal mu ngi ci ñoom.
3: Fu goor tek tankam war nga fa tek sa tank jigen ji bu fekke day liggey goor gi liggey ñu upp impo bu ñuy dag ci jigen gi lolo jëdut jigen ji liggey te muñ ta jël domam asar su muñ ta jël jëkërem asar su lolo tamit jëdut ndax goor gi buy liggey man na jël jabar asar jël domam asar legi jigen ji lutax buy liggey muñ ta jël jabar jëkërem ak domam lutax ñu diko dag lu upp li ñuy dag ku goor gi kon jigen ni buñu yaakar na ñom dañuy fal nit ñi rek ñom duñu falu ndax ku fi falu na jigen ni la fal de
9: deug
3: nitini ni bo démé ñofu upp réunion yi bo démé ñofu upp politique bi ñoy tatchu ñoy rang ñoy sol tissage yi ñoy fecc ñoy way wa légui ñom dañuy fal rek te kene du len fal
9: war nañu falu nak
3: wa la wad ma ngox légui nak bu ko défé nak kon lolo tamit ñom nañ ci bay xel nak ku fi falu nak ñoo la fal
9: deug lo jere jere
3: rang ak waté ak mobilisation ñoo ci upp doole bi deyri yi bo ci démé jigen ñi ñoo ci upp doole tant yi ak magal yi gamu yi jigen ñi ñoo ci upp doole
9: d'accord
3: lu ca bare tamit ci ñom ngay ciin kaw lay war walu dajal xalisit man nañ ko lol waye yaq gi dal ak tibral fofu la fa problème ba def

0: Souleymane Ba fofé ci potu ñu koy jajeufal bu baaxa baax ñuy xaar kenen ci bumu joko bi 88 628 73 46 ngagn bu dé kenen yeglu nañu dal di koy jël ngir tatane xalaatam salam alaykum
1: wa alaykum salam
0: aja binta
1: serina
0: ngi lay ziar la nuy baax
1: ndé délo ziar lu bari
0: naka wa naka wa kel gay kel mbeng
1: wa kel mbeng wa commune du kel gay wa ñi fi
0: naka wa mbengen
1: wa mbengen ñi fi ñi lay nuyu ziar
0: acha bismillah délo ziar pa
1: ñi lay balu ak na mené ñi lay soga
0: ñi logu
1: du ñi commencé wat ki yegi ñu tabaskek legi
0: wa jere jeuf
1: wa di nuyu ñepp du ziar ñepp na essence sa xama heure bi li stress bari wu ñoom tonto ayebelo ñu fi jotta gaara tonto Souleymane ba ak auditeur yi wote salam Sénégal yépp rek heure bi ak ñi koy téwlu
0: jere jeuf
1: dem ba ki ndjay di fa nuyu Sage Modou Lo Ndjay mom day déglu émission bi heure bi chaque jour soxnam ñoom ñoo ay ak ay soxnam
0: jere jeuf
1: ak waakil yépp rek tonto Mbaye Sall bayuma kenn
0: jere
1: wa di contenté ci émission bi tay wax deug yalla amna solo trop di contenté mi ci invité bi ndax comme jigéen yi lañ doon waxtaan lañuy waxtaané tay mom sank ba day ma

ni ma leen di fàttali di boy kook di rek njàng jeen bëgg fàllu maa ngi koy ziar bu wér a wér taxawu saare dans centre rek samay auditeurs maa ngi leen di jege bu baax a baax ñu continue ba tey képp kuy daaw ma si bi yaay bolo may yow Ibrahima lan na yow caat na wala baa nekkoo si diggante bi si diggante bi na ne c' est dommage yéen moom kenn woyagu leen ñu dem nag si ñuy xam.

0: Μπορώ να ψηλάξω άλλη τεράγιο σε νέα κάνει τεράγιο σαν άλλο.
1: Αλέκου
0: σαλάμ, ελάς.
1: Βάω, μάλλον είναι η δεσιά ρε.
0: Για και βελάς.
1: Τι είναι η γάη φυγιά ρε. Πέρα απλά και ο πόμ.
0: Βάω.
1: Αν μόρ μια μπακκα πάρει μου. Τι λέει μάν παππούρ.
0: Βάω.
1: Αξιά φάλλη, μη μάν είναι. Σε γάγι νιώ και κούπτου του μόνο.
0: Βάω.
1: Βαγκάει λίγκ μου, το φωτό ευαρτρό.
0: Βάω.
1: Εγώ κατά σαβαρμόν δεν νιάκω που πάθε κέρδι. Λόλο όλα που μάγλα άλλα βαχνώ. Εγώ κατά σαβαρμόν δεν νιάκω φέτσι κάτι.
0: Δερέτ.
1: Μες ένα κατούλου νιόμ δεν είναι φαρέ σου βρέ, νιόμ νιόμ πάω είναι καλφαρέ κόβ. Μην τα τόσο δεν είναι αχρέ, τι είναι αχρέ. Στον έφερα καλδάλ μου, μήμα που έτσι κρέου μου γρήντε πιβινιό, μόνο δούτ.
0: Σένα καλ.
1: Δεν είναι αχρέ, βάω, νιόμ τον πιν νάγκο πέν, δεν πέν τέρα, δεν είναι τέκρα, είναι νάγκο.
0: Με λύσιο μπι, αν νομπιό πλέτε, ρεύγιο πλέτε.
1: Βάω, με σένα μου, αν τάγκο σούπορ κέρ, δεύκο ώρα αν τάγκο μόμ.
0: Βάω, βάω, νομπάω, βάω, ε.
1: Λόλου μου αιών, με πάει σούπορ τέρι, δεν τέμ, σουέρ και σέδεμ.
0: Βάω.
1: Α, λόλου, δε γουλέρ μου ήτο γάμ.
0: Βάω, μου ήτο γάμ και, νικέ το γίζε.
1: Βάω, καλνή η άλλη φορά μου, γιώργο να μου ρεκ.
0: Αμήν, αμήν, αμήν.
1: Κομ κουμπά αφρικό, να είναι τον νιάνο, η άλλο μένει,
0: Merci beaucoup. Merci Ella Jumbay Ndoun. Dañu wowe. Ñu xat tuti jël keneen ku bëgg intervenir. Borom si l'actualité radio Sénégal international. Allô.
2: Wa salaam aleykoum.
0: Wa aleykoum salaam Binta.
2: Wa tonto Ali.
0: Naka fé do ay?
2: Ni santu ba.
0: Da ju fay.
2: Naka fofu?
0: So alhamdullilah.
2: Da. Wa mu mené tay da ci sport bi nga nek.
0: Waaw ma ngi sport bi waye dal côté dugu Amérique mo metti. Dugu Amérique dal mo metti ak visa rek. Gay 10e 12e gaynde du dem te lolou du Sénégal rek. Même yenen pays africains ak yas ay pays tuwab. La même chose ñu def.
2: Wa ñing kay dey kay ci journal yi kay. Wa ginaaw bu ñuyo ñi fi jotta jaar ba paré di nuyu wa kel kel gi wa kel ñi nuyu wa kel ñepp di nuyu mère Adama Mbeng.
0: Waaw jeri jeuf.
2: Ñi nuyu tonton Mbaye Sall timi ca nga na kel ak ñepp rek bayyi wuñ kenn ak Malick Sow fele ca beuyti mom tamit day deglu rajo bi ak tonton Baralo bu ndam daru.
0: D'accord.
2: Di wax ni instant yi def affaireu football bi mom man Amérique mom wax deug Yalla Donald Trump dal wax deug Yalla tonton Ali. Lolu ñu nan mom sa dekk wurta tax ku ci buru rek nga jekali.
0: Mom day.
2: Waye mom da wax deug Yalla xamna dal amena rew mi de. Su fekkentene nak affaireu guerre bi mo taxone ak yoy ñom bu fekkentene mënu ñu ko wona def normal dañ ko warona bayi rek bañ ko def wala kon ñu jëm ko organiser ci menen rew waye mënu nit mom mëno ngay footballé ba paré nga né do and ak say supporter ndax mi ngi melé tay ji nga don togg ab ciéb ba paré rek té amul xoram.
0: OK du soti
2: ndax ben supporter yi amna lu bari lu ñuy jouer ci joueur yi ndax buñu nekké ci terrain bi di football tay
0: bari
2: buñu nekké ci terrain bi di football supporter yi di leen supporter da leen yok courage waye ngay football amo ben supporter wax deug Yalla lool mom kenn mësu ko gis mom lool mom yeem doyna war torop man nak suma joomul mom deg na ci deg amna ben journal buma deg mune comme ça ministre sport bu BSP di madame jere koli la xawma non touromi mom dama ko mokalagul
0: waaw
2: man yaakaarna daan wax nañ ni dal manam ñi ngi def ay man nay am nay waxtaan ñi def yo xamanteni Yalla man na dogal am ñu dem donte du beuri waye man na am ñu dem bala boba.
0: C'est possible.
2: Voilà, bon, benen bis de semaine xam nga ñom ñi ngi wax ni comme ñetti rew yi ko ñetti bi xama ñetti rew lo xama dal waye ndax Amérique lañ wax ak Canada ak fan
0: Mexique
2: ak Mexique wa xam nga ñom don nañ wax tam lin journaliste yi comme ça bu ci nek dem bu ci joggé Amérique dem Mexique wala Canada manam do mëna déllu wat sax Amérique
0: do dugat Amérique dé
2: do mëna dugat Amérique xam nga yoy yépp amna condition yuñ ciy tégg yo xamné comme niko tonto Cheikh Tall waxé ak tonto Souleymane Barek amna lo xamné tane mom da melni mom bayiko sax da gël
0: baxul deugël
2: dafa metti yeen yi day melni sax yow melni ku bëgg déllu wat ci mbumu jam gis nga yoy mom dañ ci wara wax waxu ñu ci Sénégal buy melni buñ ci tollé té ñu baña bokku fi Yalla do nga fi nekk amna lo xamanteni wax deug Yalla neexul dal mom neexul dal ta nga na xol dal mom tonto Alen may yamal kaddu
0: merci dila
2: dila wax ni lan do daani don jambat bu ad yi passé yep yalla dogal na do daani samedi bi passé defal nañu ko fi ci trawo keel
0: c'est bon baxna
2: don dañ ñett lañ bëggoon na waye defal nañ ñu ñaar baxna ndax dina wañi defé ci yi don daw fofu
0: wa japp ci ngoy len ci ñaar yi japp len ci ñaar yi
2: wa wa dañ ñaar yi rek ba benen yoon wa kay
0: ok merci ay ñi
2: sant dal comme yalla dogal na jambal nañ ko ba yalla dogal na defal nañ ñu ko fi baxna ma ngi jéggul ndax bokku ci waye dama ko bëgg
0: Jerejeuf Binta, merci, merci beaucoup. Merci. Ñu xaar tuti jël kenen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité. Amna ko nek ci ligne bi ba ñu xaar tuti voilà, ñu xaar tuti jël kenen. Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô? Allô?
3: Assalamu
0: alaykoum. Wa alaykoum salam.
3: Cheikh Aline.
0: Waaw, Diadji Fay. Doyen Cissé.
3: Waaw, mom la.
0: Naka wa gorom?
3: Ñi gis alhamdullilah.
0: Diadji Doyen Cissé.
3: Waaw, ma ngi siyaare ñep.
0: Waaw, ay ci way.
3: Jël ñu bi tek ko ci loxo Cheikh Fall.
0: Cheikh Fall waaw.
3: Ah, mu ñu mo ñep. Yaa jam ñep.
0: Amin amin amin amin.
3: Waaw, li ñu wax nak. Sama nijaay
0: waaw
3: daawdu ba sama nijaay daawdu lu tudd
0: sama
3: nijaay daawdu
0: daawdu sow
3: waaw
0: waaw aïcha
3: waaw sama nijaay daawdu
0: waaw waaw
3: wax na lepp ndax xam nga ay restriction
0: waaw
3: bu fekkee dañ koy def
0: waaw
3: am na loo xam ne réew dina ko soraale mais nag man xam ne li may ñaawlu rek mooy FIFA
0: waaw
3: lan moo tax ñoom bu dee du point de vue organisation taxawu ñu ne nii la ak nii ak nii tas yi bu fekkee ne nit mën ko matale aussitôt ñu retiré contribution bi ci yow am fulaak fayda bu mat dëkk parce que lii moom day yàq li moom li vraiment rafetul
0: d'accord
3: rafetul man bañu ma kenn am kaarange
0: bien sûr
3: loo parce que loolu dafa am ndax ci biir ñii gàmmoog ñii raas bokku ñu loolu man waaw il faut respecter les lois de règlement
0: waaw
3: ah ak lépp loo xam ne nii aju na ci organisation parce que loolu nekk na ci mais Amérique moom ah ñu ngi noonu daal seen doole daal lañ jël wér ko fu nekk àdduna bi loolu neex di def mais nag yu mais dëkk yu mel noonu am na yoo xam ne yi man boo demee dem ba mu yàgg di foo ak réel
0: waaw
3: ak dëgëlante léegi nag bu fekkee demee ne nenn ni waaw mais ñu am lu ñu tëral ne nii bu fekkee mën ñu ko appliqué baax na buñ ko mënul appliqué parce que ñu génn leen man loo rek laaj bi
0: d' accord
3: jërë ngeen jëf jërë
0: merci merci doyen Cissé doyen Cissé woowu ñu gërëm deux ñu gërëm ko sant ko baax merci doyen Cissé ñu xaar tuuti jël keneen forum sur l'actualité Radio Sénégal International allô
4: allô monsieur Diop bonsoir
0: Moussa
4: comment vous allez monsieur Diop
0: ça va très bien Moussa naka yité ay touré
4: maa ngi si sa thème bi tey visa bi xam nga keroog yow ak Yolande si forum am na ñu ngi wax ci biir
0: si PPV
4: yow na wax ce n'est pas du sport yow na ni non ça c'est du sport voilà mu dégg loolu bon c'est à dire soo gisee ma wax loolu gis nga visa supporter ci Diakhaar supporter day représenter ma ngi lay jox benn exemple xoolo ñun suñu Maroc bi suñu supporter yi
0: soo
4: si tribune bi lu muy defar Sénégal ma ngi yaa ngi fàttaliku supporter congolais bi Lumumba boobu
0: waaw bien sûr ma koy fàttaliku
4: yaa ngi ko fàttaliku xam nga lu muy représenter réew tey États-Unis xamul kan mo duggal États-Unis ci ñetti pays waron dug et quand amna Cheffal Cheffal amul mo wax sank man je suis parfaitement d'accord ak di day waron boycotter kenn du waron dem voilà
0: d'accord
4: voilà lola wax il faut ñu am jom quoi parce que américains yi sonna ni ñi quoi ngeen baal ba
0: merci
4: voilà merci
0: merci beaucoup Moussa Touré Dakar lañu wowe ñu xat tuti jël kenn ko bëgg intervenir forum sur l'actualité forum sur l'actualité radio Sénégal international allô
5: Waalaikum
0: allô
5: allô salam alaykoum
0: Waalaikum salam
5: Tonda Alim nang lay ziar
0: Fatima
5: nang lay ziar bu baax baax
0: nak yité way
5: Ça va, alhamdulillah.
0: Nak moral bi keur ga delu sina quand même.
5: Wa ça va, alhamdulillah.
0: Non, non. Djadjef, Djadjef Fatima.
5: Mang lay ziar bu baax di la ñaanal jamm.
0: Amin, amin, amin, amin.
5: Di ziar ñepp.
0: Hmm.
5: Tay mo dama ni xaram mo wote rek ni deglu ma radio bi.
0: Deugla. Ñu ngi waxtane Coupe du Monde bi rek, hein.
5: Ah, wa d'accord.
0: Hmm.
5: Di jël ci lan
0: ak visa yi dafa compliqué. 12e gayne du dem calé casa du dem gal gui du dem te lolou du sénégal rek la dal nak
5: lolou mom badi na neex
0: rew yépp la dal nak dé fatima du sénégal rek dé bo dégon toap li ñu wax sax def na africain yi waxuñu ko
5: ah bobu coupe du monde xawma nan lay mel dé ko
0: te bu fu buñ la mé visa nga duggu doto génn
5: ah
0: mëno dem sétane ji marsu canada yi mëno dem sétane marsu mexique yi bo génné rek do dugat quoi c'est compliqué
5: alors dafa compliqué do wax dem fi yalla
0: deug la
5: mais waron nañ ci mëna jappare bu mëna dem bu baña démé ni da
0: Donald day
5: ñam kafagré comme kafagré la mo waron nañ ko démé défé nénéen da
0: mom lañ ko yaakaré won dé mom lañ ko yaakaré won dé kafagré
5: kaf la rek ay ré day jalla tamit
0: wa
5: kon mo lañ ko géré lénéen mais li mo wax deug fi yalla xawma ba jaar coupe du monde lañuy
0: def xam ko
5: ba ko
0: xamou ko
5: kout mon mo xawma ko deug fi yalla
0: way
5: mo ha dañu ñaara yalla ñu yalla may ndab ci
0: patte amin way amin
5: rek la ñuy ñaan mais bu ñu señal mom bu de ñu ñoy def mom du démé ni da
0: deug la
5: dañ ko def ci fair play mu jox ci fair play nek fi di am lu mu ki mom lool mom wax deug fi yalla wo ci wo nek mais ak lu ci muñu nek mom ñun mom dañuy ñaan rek yalla ñu yalla may ndam donte ci dina nek coupe du monde bu xamantene dafa lewet day nek lu lewet
0: waaw
5: moy ci bu amul xorom dalay nek mom
0: waaw na lewet man 12e gaine dama len yeureum wax deug
5: yalla waaw lool de mom wax deug fi yalla benen problème la wax
0: deug wonañ dem supporter bu baaxa
5: waaw ñu supporter suñu gaine yi xumbal fofu ba mu xumb kay mais comme que ñu lako yalla dogale rek ne mom lañ koy sante bu baaxa baax may nuy ñep nak ñom yolanda bayuma kenn
0: merci ñep ngi lay fay
5: kay ñu ñaanal jamm aussi
0: Merci Fatima jerejeuf way ñu wa gamaaji bu baax baax ñu xat tuti jël keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité ñu waxtane rek coupe du monde bi nga xamne supporter yi mënu ñu dem ñu am chance dem visa am visa itam États-Unis du yomb ci ñom parce dotu ñu genn lool lañu waxtane tay forum sur l'actualité

0: waye ci mi ngi nonu mbokk Sénégal ma ngi len di nuyu bu baax di len ziaré di len jox sen waccu way di bégué toute la population sénégalaise partout dans le monde ñi nga xamné ñu ngi nuyu bayyi xel di ñu sétane ci sunu plateforme digitale fi ci RSI Radio Sénégal International muy la radio majeur nama koy waxe rek ñeuk judd ñeuk baax ni wul kenn bonal mardi bu jot dama lay bégal ci lamb waxtaan ak yow ci lamb tay nak dañuy waxtaané débrief lamb ji nga xamné mo fi amone dimanche bi wessu ci digënté rek rek ak boy ñang di len ci waxtaan di len waxtaan ci li nga xamné mom moy li xew ci lamb ji yépp di len waxtaanit ci lac de guerre ak presse bi nga xamné mo wara am dimanche ci arène nationale muy kërou lamb tim bi nga xamné ñom la fi dajalé tay waye nak di nuyu le directeur général de la RTS monsieur Pape Alenia diko ñaanal goudou fan wërgë yëram mok ay collaborateurum yépp de ci sepp kenn muy le directeur de la radio François Xavier ciow def tawfiq ak taysir diko bégué bu baax ay ci di nuyu akhlu lamb nak sama côté gauche Cheikh Ahmadou Mbacké Seck Fladjar tay ma ngi lay nuyu
1: doudou ma ngi lay fay du nuyu bép auditeur bi ñu sétane ci RSI
0: ndaysan
1: du nuyu suñu invité yi ñaawli cheikh ak grand kandé du nuyu monde entier dal du nuyu ñëpp ñi nga xamni ñoy safo lamb di safo li nga xamni
0: moy geew bi
1: waaw dudu
0: acca mi ngi nonu ndaysan ni la ko ni ndaysan xamna ni télé bi mom moko moko daanel geew bi ñi ngi ci bëreel tay bëreel sa nak xamna ni geew bi bëgg nako
1: non dama ko bëgg
0: geew bi di nga ñew ci geew bi
1: non damaay ñew ci geew
0: bi acca loolu am na solo diko jaajeufal bu baax
1: ñi ngi ci bëreel
0: waaw acca legi nak damaay nuyu kandé ma ngi lay nuyu
2: dudu ma ngi lay ziar di la fay dila ñuat di ñuat ñi fi tok ñep li ñu ziaré ku ci nekk rew dox lu mom di ñaanal wa radio bi jamm di fi ñaanal auditeur tam ñu ñuy déglu yalla ñu déglu ak tayu bakkan té li ñuy déglu tam yalla na doon lo xamanteni jërëñ la ci ñoom tu bu doona jërëñ yalla na doon lo xamanteni day neex ci ñoom
0: ndaysan
2: lamb ji nak mom lu ñu nekkal fi tay ñoo leen di baye ak bu ci kanam
0: ay ca lolu amna solo bu ci kanam ñu tojal ñu lax yex bi lolu amna solo mais cheikh grand ma ngi lay nuyu
3: ma lay fay ma ngi nuyu ñep ku ci nekk sa tour ak sa sante di nuyu grand bi ñi ngi dogo bokk plateau nuyu ñi ñuy déglu ñëpp
0: di
3: ñaan yàlla defal ñu jàmm si émission bi ñu commencé ko si bismillahi rahmaani rahim jeexale ko si alhamdulillahi rabbil alamin lépp luñ ci wax rek yàlla nekk jëriñ ak taysir
0: ndaysaan ayca lépp luñ fi wax rek na nekk taysir di ko jaajëfal bu baax ayca ki technique si ne ci technique bi nekk Pape Matar Sarr la li may def mooy dama bëgg a bégal tuuti waa axul lamb rek bégal leen waaye nag balaa ma leen di bégal li muy def mooy xam nga da ci combat boo xam ni combat bu am solo la ci diggante ki nga xam ne moom mooy Boy Niang ak rëg-rëg mais Mbacké Boy Niang rëg-rëg mu nekkoon combat bu am solo mais bàyyi ñu déglu maam Gorgui Ndiaye dellu si waat doo koy waxtaan ci lamb ci
1: d' accord incha allah
0: ay ca ñu dem